Slab kemin emirstim dikanları düse ja osvit, ali anhel tvi rozpostar svoji svitli krila, ohoronjajući kolisku moju. S tih pir, ljubav tvoja saje osih putjah mojih, divno napravljajući mene,